0: 师爷聊一聊。
1: 感谢田先生的盛情，只是我已经吃过饭了，下次我一定不辜负田先生的美意啊，告辞。来，走回山寨。叫叫
2: 少佐殿、会津の動き怪しいですね。まさか我らはすでにバレてるじゃないですよね。
0: 今のところは大丈夫だ。あいつは一般人じゃないと思う。キレマ、あいつの正体をすぐに喋ってこい。
3: はい。
0: このチンロンジャイのハッドユゴン氏が何者かを楽しみだ。

别害怕，别害怕，别害怕，别害怕，别害怕，别害怕，别害怕，别害怕，我们是来救你们的。啊！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢